У ритму модерног звука. Звук твоје генерације. Цијели дан. Цијели дан. Сваки дан. Арена радио.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u ven.

спортски дух и највеќи хитове. Доносити Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.

Zdravo ekipo, evo mene, Kosta Mišković ovdje se javlja iz Arena studija. Nadam se da se lijepo provodite, da ste se već probudili i mi krećemo odmah sa jednom prvom kratkom temom. Kaže, ko je najpametnija osoba u prostoriji? Najpametnija osoba u prostoriji, kažem, ja možda ovo ne znam. Možda nekad promijeni mišljenje, nekada samo posmatra šta se dešava, nekad se i pravi glupa. Razmisli prije nego što donese odluku, razmisli prije nego što napravi neki korak. To se nekako i prepisuje, čini mi se, vagama u horoskopu, iako se baš u to najbolje ne razumijem. Ali eto, kažu moje drugarice da su vage tako nekad neodlučne i da vole dobro da porazmisle o svemu. Tako da eto, ukoliko ste vaga, nemojte da mislite da ta neodlučnost ili neka nesigurnost u određene stvari ili da uvijek znate šta hoćete, to nije odraz samopouzdanja ili inteligencije, kažu psiholozi, već samo jednog brzog i ustaljenog razmišljanja, a oni koji, da kažemo, su u prostoriji najpametniji, oni posjeduju jednu osobinu koja se zove aktivno otvoreno razmišljanje. Šta to znači? Kao što sam i već rekao, oni dobro razmisle, izmjere prije nego što nešto kažu, prije nego što se uopšte zauzmu za neki čvrst stav. Eto, to je nešto što čini mi se nekad fali nama malo u društvu, pa s obzirom da ovako na Arena radiju promovišemo mentalno zdravlje, jer u zdravom

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Nová premium izdania Burger King Kráľevstva. King's Whisky. Vyraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Mane plači zbog mene, pogrešno je vreme, svetala si za mene, otrov teče mi kroz vene, mane plači zbog mene.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogledom hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: posao. Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Marketing Arena Radija.

0: sada s tobom ja?
1: Šta ću sada s tobom ja?
0: Kad je sve na meni lažno,
1: dok se lice pravi važno.
0: I ovaj Rolex je falš,
1: i moja priča da sam bogat.
0: Sve je fol. A ti misliš volim nju?
1: Volim ovu otmenu.
0: Kiselu vodu.
1: Kiselu vodu.
0: A ja volim viski i rado ga se sjećam.
1: Kad bi znala,
0: kad bi znala.

0: znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, da samo čekam ruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao. Pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan ili u auto moj, mene obrila znoj. Ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan, ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja,
1: kad bi znala ko sam ja,
0: kad bi znala ko sam ja,
1: ubila bi se,
0: ubila bi se,
1: ubila bi se.

Gazda Paja i Dizel, to je jedna od pjesama koju rado slušaš na talasima Arena Radija. I za kraj Jelena Kostov, 1005, 18:48, vrijeme da ti poželim ugodan ostatak ovog dana i da ostaneš u Arenu i uživaš u fantastičnim hitovima, a uskoro slušaš i Vojaža, Cecu, Cobija, Milicu Todorović, Zeru i sve one izvođače koje ovako redano tražiš na talasima Arena Radija. Do slušanja.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.
4: Stole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogledom hipnotišeš.
0: Arena Radio.